Să-l pas la gândit, să-l trăschi de cătă media aia. Brită național. Să-l pas mă la. Și la Amza Manusia.